0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام سر.
0: بتی صاحب دیکھیں, بات تو ہے آرام سے کہہ دینا جی کہ 3 سال عمران خان کا نکال دیں. کیوں نکال دیں یار؟
1: نہیں نہیں وہ یار آپ نا ایک میری بات سنیں, آپ اپنی بات کیا
0: کریں. آگے چلتے آگے. دیکھیے نواز شریف صاحب نے کہیں نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا. انہوں نے عوام سے گلا کیا ہے ڈائریکٹ, جو ان کا دھمتا ہے ایک بات. دوسری بات, انہوں نے اپنے پروجیکٹ بنائے ہیں, انہوں نے کسی پہ تنقید نہیں کی. وہ آپ یہ بھی تو فرق دیکھیے کہ وہ اپنے پروجیکٹ بناتے ہیں.
1: ٹھیک,
0: ان میں کسی میں اخلاقی ضرورت ہے کسی میں بھی؟ شہزادہ جو گیا واسند کا, یا یہ جو لادنا اندر ہوا 8-4 میں, یہ ان میں سے کسی میں ضرورت ہے کہ اپنے
1: نہیں غلط ہے نا سر, وہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. تو یہاں پنجاب میں ہوتا, پنجاب میں ہو جاتے ہیں اس قسم کے واقعات. یہ کون سی بات
0: ہے کہ میں اس نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت پروجیکٹ بناتے ہیں. ہم بیٹھتے تھے نواز شریف کو لے کر کہ نواز شریف نے 4 سال بعد نکلا, اور 4 سال بعد کون سے نکلا یہاں سارا کچھ.
1: نہیں نہیں مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اچھی بات ہی کہہ رہے ہیں.
0: اگر آپ کو پاکستان میں کوئی شخص اس وقت ہے تو اسے نواز شریف ہے, شہباز شریف بھی نہیں.
1: ٹھیک ہے برادر.
0: تو آپ کو ایک لاسٹ چیز دیکھیے
1: شبیر صاحب,
0: بات یہ ہے کہ بلاول صاحب جو
1: ہیں, ایک کال اور لینی پھر اذان کا وقت ہو جائے گا. تھینک یو تھینک یو شبیر بھائی, آپ آنے ہیں. شبیر بھائی
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام سر.
2: سب سے پہلے خالد عثمان صاحب کی تعزیت.
1: یار بہت, کل ہم نے اس کا ذکر کیا تھا, بالکل کل ہم نے ظاہر ہے اس کے 2-3 دن بات کی. جی بہت, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے.
2: میں ابھی ریسنٹلی آیا ہوں کراچی سے. آپ کب گئے تھے کراچی, آپ اور بلال بھائی؟
1: میں کراچی تو مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے تو ہو گئے ہیں کوئی 10 سال, 10 نہیں تو 8-7 سال تو ہو گئے.
2: بس تو سچ بتا رہا ہوں, آپ ایک چکر لگائیں, میں آپ کے ٹکٹ کے پیسے بھی دینے کو تیار ہوں. روڈوں پہ, فٹ پاتھوں پہ روڈ لوگ سوئے ہوئے ہیں, کھانے کو پیسے نہیں ہیں, لائن لگی ہوئی ہے سلیانی میں جو چیریٹیبل ہوتے ہیں انسٹیٹیوشن میں.
1: سر بڑا شہر ہے نا, کروڑوں کی آبادی ہے, ظاہر ہے تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے.
2: نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, سارا سندھ جو ہے نا, انٹیریئر سندھ کا جو پاپولیشن ہے وہ پیسے مانگنے, بھیک مانگنے کے لیے کراچی آ گیا ہے. آفیسروں کی تبادلے جتنے بھی انٹیریئر سندھ کے, وہ سب کی کراچی ہو گئی ہے. تو رشوت بڑھ گئی ہے, تو اس لیے ترقی نہیں ہو رہی ہے. بیسک نیسیسٹی جو ہوتی ہے نا, پانی بجلی,
1: وہ نہ ہو تو پھر مشکل ہوتی. بالکل چلے ٹھیک ہے بھائی, بہت
2: شکریہ,
1: بہت شکریہ,
2: شکریہ,
1: تھینک یو بلال صاحب, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ آپ کا. کل آپ سے پھر بات کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ, کیونکہ بس اذان کا وقت ہے, مغرب کی اذان. اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003.
3: آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ایف ایم 101.3. اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں. ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں اذان مغرب. اللہ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللہ رب کریم ہمیں نماز پنجگانہ قائم کر.
2: تو چلے جناب، آپ سے چاہیں گے اجازت، وقت ہو چلا، دعا میں رکھے گا یاد، حوصلہ نہارنا بل حوصلہ بھی کوہنے کی چیز، ان آلویز فالو یور ہارٹ، کیونکہ سب اچھے کی آواز بشد زندگی. انشاءاللہ ہماری آپ کو ملاقات ہوگی اب کل شام 7 بجے، اسٹوڈیو انجینئر مریم، میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد مولا.

0: کاویا ہومیو کیئر، کافی علاج جہاں بے اثر ہو جاتے ہیں وہاں سے شروع ہوتا ہے ہومیوپیتھی کا اثر، بچوں سے لے کر بزرگوں تک، نئے سے لے کر کئی پرانی بیماریوں تک جیسے الرجیز، ایزما، آرتھرائٹس، ہیئر لاس، اسکن ڈس آرڈرز، ہیڈ ایکس، مائیگرینز، میل یا فیمیل ہیلتھ ایشوز، ڈائجسٹو ڈس آرڈرز یا پائلز، مینٹل ہیلتھ ایشوز، ہارٹ پرابلم، ڈائبٹیز اور فار اینی کائنڈ آف اکیوٹ اور کرونک ڈیزیز ہمارے ہومیوپیتھ سے ملے جن کو 20 سال کا زیادہ تجربہ ہے۔ کاویا ہومیو کیئر، جہاں سے شروع ہوتا ہے ہیلدی لائف کا سفر۔ 10 Cotrell Boulevard, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
1: ویل، ہیلدی لائف کا سفر ہم جب چاہیں تب شروع کر سکتے ہیں اور اسے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس شروع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح کی لائف اسٹائل میں ہم جی رہے ہوتے ہیں نا، ناؤ اینڈ دین ہم ایک قدم آگے رکھتے ہیں اس طرف تو 2 قدم پیچھے بھی آ جاتے ہیں۔ کئی بار بزی اسکیڈیول ہوتا ہے، کئی بار کچھ اور ریزن ہوتا ہے، پر نرنتر اس ہیلدی لائف کی طرف ہم چلیں یہ اکثر نہیں ہو پاتا، اور ایسے میں کوئی ہمارا ساتھ دے ود ٹریٹمنٹس، ود رائٹ گائیڈنس، وہ ہو جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو بس آپ کاویا ہومیو کیئر پہ کال کر سکتے ہیں، وہاں پہ جو میتا جی ہیں ان کا ایکسپیرینس بہت لمبا ہے، بہت ہی عمدہ ہومیوپیتھ ہیں، اتنی سارے لوگ کمیونٹی میں ان کے پاس جب ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے رہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اتنے ریفرنسز ان کی کمیونٹی میں اپنے آپ بن جاتے ہیں، کیونکہ جب اچھا کام ہوتا ہے تو لوگ اپنے آپ ہی آپ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو آپ بھی جا کے دیکھیں، لوگ ایسے ہی تعریفیں نہیں کرتے ہیں ان کی۔ ہومیوپیتھی کا ٹریٹمنٹ ویسے بھی کہتے ہیں بہت بہت سیف ہوتا ہے، اور ایسے میں ایکسپیرینس ہومیوپیتھ جب ہوتا ہے تو بات کمال کی ہو جاتی ہے نا۔ اب بیماریاں ہم سب کے گھروں میں لگی رہتی ہیں، چھوٹی بڑی، بچوں کو، بزرگوں کو، تو اس کے لیے ایک اگر جو ہومیوپیتھ ہمارا پکا بن جائے نا کہ ہمیں تو وہاں جانا ہے، تو انہیں ہمارے گھر کی ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کاویا ہومیو کیئر آپ کو بہت سکون دے گا وین یو گیٹ کنیکٹڈ ود دا ہومیوپیتھ دیئر، اور وہاں پہ جو سروسز آپ کو ملتی ہیں، آج کل تو سروسز بھی بڑھ گئی ہیں وہاں پر، مساج کی بھی ہیں، اینڈ سروسز اس سینس میں بھی بڑھی ہوئی ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرتے ہیں کہ دوائیاں آپ کے گھر کے دروازے تک پہنچائیں اگر آپ نہیں آ سکتے، وہ ایسے بھی مدد کرتے ہیں آپ کی کہ

0: پروردگار عالم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ، تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا اس سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آئی ٹورانٹو ڈسکے گردنما میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:55۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 3:51۔ طلوع آفتاب 5:38۔ آج کا کال: غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی ساتھ لے جاتا ہے۔ آج 3 جون ہے، 17 ذی الحج، بدھ وینسڈے کا روشن گرم دن، 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچتا درجہ حرارت۔ کل ابر آلود موسم کی پیشگوئی تو ہے، لیکن درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچے گا، گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا جو رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کے تناج بھی ہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے، رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ریٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600، اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں ہفتے کے نمبر 416-593-0003 وقت ہو چلا آپ کو لے چلنے کا کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز کی طرف شاپ کے لیے پیش کرتی ہیں مانی
1: نیوز کے لیے مدامت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861
2: Good evening. You're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Meevani with local updates. Four more suspects arrested, two wanted in hate-motivated imitation firearm incidents in North York. City of Toronto staff says they need to temporarily close some of the eastbound lanes of Gardiner Expressway near the Humber River due to the need of emergency road work. The Transportation Safety Board of Canada says human error was behind a potentially catastrophic collision between two commuter GO trains 2 years ago in Burlington, and it's calling for bolstered safeguards to prevent similar incidents in the future. Toronto police are investigating after a man was shot in the Rexdale area Wednesday afternoon. A woman believed to be in her 20s have been struck by a vehicle while riding a bicycle near Little Italy. Victims of hit and run in Toronto faces long wait time for justice. The TTC board discusses subway platform barriers, coordination planning and ramping up service along various routes ahead of the World Cup next week. A 504 King Street car stalled after a truck crashes into a bridge. The Wendy Globe has never been won by a Canadian, and those who have tried either retired from the race or being killed during the voyage. A new attempt to see first Canadian win iconic ocean race. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطہ کے نمبر 416-593-0003 ایران جنگ کے معاملے پر امریکی ایوانی نمائندگان نے ٹرمپ کے اختیارات کو محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی ہے. قرارداد کے حق میں 215 اور مخالفت میں 208 ووٹ آئے ہیں. قرارداد ڈیموکریٹس کی جانب سے پیش کی گئی. چار ریپبلکن نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا. قرارداد کے تحت ایران کے خلاف جنگی کارروائی کانگریس کی منظوری کے بغیر نہیں کی جا سکے گی. قرارداد تو منظور ہو گئی ہے, مرضی بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ صدر امریکہ کی ہی چلے گی, اور وہ کیسے کسی چیز کو ویسے مانتے تو ہیں نہیں, لیکن ابھی جنگ کے شاید چانسز بہت کم رہ گئے ہیں. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم.
3: السلام علیکم, یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو.

0: چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ۔ بی سی لاہور کے شیف، جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے، رجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب۔ نو ایم ایس جی، نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل، ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل۔ چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ، یونٹ 30، رجوے پلازا، مسز آگا۔ فار بکنگ انفارمیشن کال 905-514-7877۔ وہی ذائقہ، وہی لذت اور وہی مہمانداری، چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین۔ قرض انسان کا ذہنی سکون چھین لیتا ہے، اگر آپ قرض کے بوجھ سے پریشان ہیں تو آل ڈیٹ سولوشن کے ایم صدیق سے رابطہ کیجیے، 416-671-0577۔ جی ٹی پر میں 4 لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں، مکمل رازداری اور فیس آپ کے کیس کے سیٹل ہونے کے بعد لیتے ہیں۔ کیس دیکھنے کے بعد مکمل گارنٹی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کتنے فیصد تک قرض معاف ہو سکتا ہے، اور پھر سود سے پاک آسان اقساط میں آپ ادائیگی کر سکیں گے۔ کلیکشن کال آنا ہو جائیں گی بند اور آپ کی پریشانیاں ہو جائیں گی ختم۔ ابھی اعتماد کے ساتھ کال کیجیے 416-671-0577۔
1: اپنا ہم سفر، گلوبل ٹریول اینڈ ٹور۔
2: گلوبل ٹریول اینڈ ٹورز مسز ساگا میں کمیونٹی کو دنیا بھر کے لیے سستے ترین ٹکٹ آفر کر رہے ہیں۔ IATA اپروو ایجنٹ، تمام میجر ایئر